0: good father. Det är ett riktigt tal. Det här är gud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: 39, vilket tal? Oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: här.
1: Det var Even som sang låta Bli här i Radio Bøs förmiddagssändning. Klockan är 11:15:35 akkurat där.
2: Trafikmeldingen sponsras av Hertz Lofoten och Trafikskolan Lofoten, avdelning Leknes och Svolvær.
1: Och det är på tide med en liten tur ut i trafiken. Och vi ska starta med fylkesvei 7588 mellan Gångskare och Spånga på Værøy. Där är det stängt i bägge riktningar på grund av vägarbete. Vägen håller stängt daglig mellan klockan 07:00 och 19:00 till den 14 maj. Nödetatan kan passera vid behov. Det är satt upp genomsläpp på följande tidspunkt mellan 11 och 11:45 och mellan 14:45 och 15:30. Utryckningskörtöj kan passera efter kontakt med vägtrafikcentralen. Vägen öppnar igen hver dag klockan 19:00. Det pågår vägarbete med manuell dirigering på delar av E10 vid Østre Kanstad i Lødingen och på Riksvei 85 vid Sigefjordtunnelen i Sortland. Trafikanter må regne med ventetid på opp til 30 minutter i begge retninger. Det pågår vägarbete på fylkesvei 820 mellan Högmyran och Skjellelva i Bø. Trafiken blir dirigert manuellt i begge retninger, och arbetet pågår på hverdager mellan klockan 08:00 och 16:00 fram till den 14. maj. Bilister bes beregne lite extra tid och följ anvisningen på stedet. Vi tar emot meldingen fra deg som er ute på veien i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten. Skulle det dukke opp noe som våre lyttere bør få vite om, så tips oss på 76 11 40 50, eller du sender sms til 41 45 40 50.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Visste du at Hageland Lofoten i Svolvær ikke bare har planter og tilbør, men også mat til hund og katt? Hos oss finner du kvalitetsfôr fra Royal Kainun, Eukanuba, Vom og Appetitt. Alt du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Du trenger for en sunn og glad firebeint venn. Ta turen innom Hageland Lofoten, så får både du og kjæledyrene dine det beste. Hageland Lofoten i Svolvær. Skap trivsel i hjemmet.

0: egentligen följa upp.
1: Ja, och du har faktiskt ja, 5 goda råd om fothälsa. Vad är det vi bör passa på?
0: Vi bör passa på att välja fottøy som passar till det du ska göra. Alltså ju mer fysisk arbete och aktivitet så är det att välja riktig fottøy. Man ska gå i pensko hvis man ska gå sig en lång tur. Göra smörring av fötterna med fotkräm till en daglig rutine så att man hjälper huden att hålla sig elastisk och smidig så man tåler lite mer aktivitet att det inte blir tört och det spräck för då blir det sår. Så man vill gärna undgå att det ska bli sår då. Och så att man tar av sig sko och sockar och beväger fötten. Gör lite övelser och få ledden i gång och gripe och muskulaturen får jobba lite. Gärna mens du ser på TV då. Och bruka sockar som absorberar fuktighet att man inte blir så fuktig hela tiden. Och gärna ull eller bomull, bambus är en god ting. Och stöttestrumpor för de som är aktiv, för de som står mycket, för de som sitter mycket i arbete och ellers för att hjälpa blodcirkulation. Det är ju i mycket i media i förhåll till resa men också då i arbete det fint att ha det.
1: Mm.
0: Och så det sista då det är ju söka råd och vägledning hos en auktoriserad fotterapeut. Det är fotplaga för att kunna förebygga helst. Men också när det har uppstått något så är man ju där.
1: Mm.
0: Och för att kunna hjälpa.
1: Ja, hur, alltså, det kan ju kosta lite grann men det kan ju löna sig också. Hur ofta menar du att man borde ta en tur inom en fotterapeut?
0: Kommer du där nu in en gång så är ju det jättebra. Och så kan du få råd och vägledning därifrån för det kommer ju an på. Sant? Någon kommer hit 2 gånger i år och är gott förnöjd med det. Och så är det någon som kommer kvar 3-4 månaden och när det blir sjukdomar in i bilden så är det nu någon som kommer kvar 4 uke och kvar 6 uke för att följa upp sår och sådana ting. Eller och passa på att inte det ska bli sår då. Avlastning och sånt. Den fotterapeut har ju möjligheten till att kunna lage såleavlastning och silikonortosa som avlastning och forskjellige. Mm. Sånn för att förebygga att det ska bli sår. Och hjälpa och vägleda i förhåll till hur man går och det så att man kommer med i riktig gange.
1: Mm. Ett av de 5 råden du hade, där kände jag mig lite igen, Inger Marie. Detta med smöring av fötter med fotkräm. Jag tror inte jag flängt där och så går det för långt och så blir det törre fötter och så blir det spräcka och så blir det inte bra. Och då har det gått för långt, har det inte det?
0: Jo, då är det inte grejt att få snudd en van till att man kommer och får råd och hjälp och vägledning till... Och rensa bort harde huden som gärna blir så att det inte gror så gott på en måte då.
1: Ja.
0: Ja, så det eller bara kom in och köp en fotkräm. Då har du liksom gått den terskeln där till att ha varit inom och sett att det är ett smilende ansikt som möter dig.
1: Ja.
0: Och vill hjälpa dig.
1: Men alltså smörring av fötterna, daglig rutine, morgon och kväll, det är goda saker för foten våra.
0: Det är goda saker. Det är helt sant.
1: Ja.
0: Då hjälper du dem massa.
1: Ja. Mm-hmm. Då måste vi bli lite flänkare till i vart fall hvis jag nu ska se på mig själv här. Så ja, säkert flera med Max som har upplevt lite sprukna fötter och tört. Att det blir väldigt törre fötter. Så du, här var det många goda råd att ta med sig på fotterapeutens dag. Och så är det väl så att ett par fötter står och väntar på dig akkurat nu, Inger Marie?
0: Ja, det stämmer det. Ja. Jag har fått någon som kom.
1: Ja.
0: Som är klar.
1: Så då ska du få lov att ta det av de oss som åker ha en fin dag på Andenes.
0: I ligge så, tack för nu.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Tack!
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketalspotten.

0: hade. Det är nedtrycket av. Det hade gud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Där du bränte vår byrå heter låta Ruben sammans med svenske Miriam Bryant på förmiddagen i Radio Bø. Där vi nu ska snacka lite om Visit Vesterålen. Och vi har ju i tidigare förmiddagssändningen hört att Visit Vesterålen de tränger ju pengar och det raskt. Och Visit Vesterålen var en sak i kommunstyremöte i Andøy kommune i slutet av april. Med oss nu direkt på linje så har vi deg, Johannes Benjaminsen i Andøy Høyre. God formiddag til deg, Johannes.
1: Ja, god formiddag.
0: Du, Visit Vesterålen er jo en sak som går igjen både i media og ofte i innom.
1: Formiddag.
0: Du, Visit Vesterålen er jo en sak som går igjen både i media og ofte i innom kommunestyrene i Vesterålen.

0: Om du säger om det är kommunalt eller privat som Visit Västerholm är, menar jag väldigt bra. Och så är utfordringen för oss är att vi har ju ganska snävre budget att förhålla oss till i utgångspunktet. Vi följer i hvert fall själv att vi ofta måste avväga och i henhold till alla anbefalinger så ska vi kutta så mycket som möjligt på uppväxt för att ta vare på äldrebölgen som kommer framöver. Så det som den största utmaningen menar jag i hvert fall att här kommer det utanför budgetbehandling att vi ska bevilge pengar till ett privat sällskap som det jo i utgångspunktet är. Och så vet jag också att det heter ju att en tjänsteköpsavtal, men den tjänsteköpsavtalen är ju som regel akkurat på det den summen som Visit Västerholm trenger för att överleva det året.
1: Mm. Ja, och så ja, hur viktig är Visit Västerholm? Bör man ha Visit Västerholm? Är det...
0: Ja, man bör ha Visit Västerholm. Jag menar också att det, eller jag menar att den funktion som de har som kan bidra till att Västerholm på en god måte i lag kan ta emot förhoppningsvis den stora strömmen av turister vi kan ska ha framöver, så menar jag att ett sånt interkommunalt sällskap har absolut en värde. Jag menar heller inte att det har något hänsikt att lägga Visit Västerholm bidra till att lägga det dött för att finna på något nytt. Men jag menar att de har något att gå på när det kommer till drift och att man kan inte sån så situation är i kommunen nu så ser du väl bara på de sista kostnadstalen att Västerholm ligger helt på botten i nästan samtliga kommuner så vi må prioritera ganska hårt.
1: Mm. Men har kommunen ett ansvar att hålla liv i Visit Västerholm?
0: Kommunen har i vart fall ett ansvar för att driva med och vara med och lägga till rätta för turistförvaltning. Och så är det i hurdan om det är att hålla liv i om det är att hålla liv i Visit Västerholm eller om det är andra måter vi kan göra det på en ännu bättre måte på med de från de kommunala budgetten har jag inte något förnuftigt svar på. Mm.
1: Det är en överskrift på Västerholm online så kanske många har hängt sig upp i och det var du Johannes som sa detta från talarstolen som en syk hund vi matar men som nekter att ta medicin från veterinären och i det så ligger det lite att du menar att Visit Västerholm har inte på någon måte lyckats med att finna en måte att tjäna pengar på.
0: Ja, det var akkurat det jag menade. Och så men så vill jag bara precisera att det blev efter jag sa det var kanske jag kan säkert ta självkritik på att det var lite hållt på att säga populistiska överskrift men det där efter på så kom som inte var citerat i Vol så preciserade jag viktigheten av ett interkommunalt samarbete på turistsidan.
1: Mm. Och som summa summarum ett enstämmigt kommunstyre vedtog att dekke beløpet till Visit Västerholm ifrån Andøyfondet. Ja. Det är ett förslag från varorförer Jitse Bjutnik. Men är du också lite där att kommunen har inte råd till ett sånt belöp kvart år?
0: Det är lite todelt. Det ena är att sån vi må prioritera hårt. Nu tar jag det lite på husken, men cirka samma belöp som det var insparingen vi vet upp på

0: 6, 8, 5, 6. Där har du bingo på 71. Ja, då ska du få läsa.
1: 3, 23, 53, 64, 84. 2, 29, 37, 49, 52. 12, 32, 67, 71 och 81.
0: Ja, det må gå så långt i hvert fall.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ja,
1: ja, ha det. Ha det.
0: Har vi en bingo till? Nej. Så bara det lyst mig så jag trodde det var. Men då fick vi en god bingo där på 71. Och det andra som vill ha bingo så må de ha det på det eller talsälla tidigare. Vi tar en pause.

0: Bingo-studio?
1: Ja, hej, jag har bingo på 71.
0: På 71, där, så ja.
1: 30, 9, 7, 9. Sätt, 52.
0: 52,
1: ja. Marita Mathisen i Lödding.
0: De är så. 3, 0, 9, 7, 0. Där har du på 71. Ja, då ska du få läsa.
1: 37, 42, 51, 63, 86. 5, 19, 29, 38, 74. 47, 53, 65, 71 och 89.
0: Ja, den var god den också. Gratulerar till dig också.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, ha det. Ja, det er flere som vil ha bingo på 71 eller tidligere last.

0: Du har faktiskt bingo på 85.
1: 85? Okej. Okay.
0: Då ska vi se. 85 hade bingo på, så var det 1, 6,
1: 2, 1, 1.
0: Och sätt nummer?
1: 28.
0: Och den sa hon?
1: Jörgen Holen.
0: Jörgen Holen. Och då är det Bö.
1: Ja.
0: Ja, men då ska du få läsa tallan.
1: Ja, 9, 34, 56, 63, 82, 22, 35, 47, 57, 85.
0: Ja, den var god, den. Gratulerar.
1: Tack ska du
0: ha. Ja, ha den. Då fick vi en god bingo där på 85. Och jeg har läst en del tall efter det. Jag ska gjenta det. Det är 80, 85, 81, 81, 21, 21, 52, 52, 60, 60, 42, 42. 48, 48, och 73, 73. Då är det tre räcke och 1000 kronor, och nästa tal är 66, 66. Femton. 1, 5. 89, 89. 6, tallet 6. 41, 41, 80, 8, 0, 83, 8, 3. 18, 1, 8. 70, 7, 0. 72, 7, 2. 79, 7, 9. 68, 6, 8. 84, 8, 4. 40, 4, 0. 71, 7, 1. 17, 1, 7. Sju. Tallet sju. Åttiåtte. Åtte, åtte. Tolv. En, to. Bingo-studio.
2: Jeg har bingo på 17.
0: På 17 der, ja. Kontrollnummeret.
2: 35397.
0: 97 og sett nummer.
2: Det er kjøpt på nett.
0: Ja. Og den som har vunnet?
2: Ann-Vigdis Johansen fra Sandnessjøen.

0: Ja, på tredje omgang så gratulerer hun Irene med 300 kroner på en rekker, og hun Johanne får 600 kroner på to rekker, så vann hun jo på et dobbelttall, så hun får 500 kroner i tillegg. Og Sonja får 1300 kroner på tre rekker der. Gratulerer til dere! Fjerde omgang heter Rosa Ark. En rekke, 300 kroner. Første tallet er 83. 83.
1: Fem. Netti. Ni. Null. Settifem. Sju. Fem. 33-0. 3. Tallet 3. 67. Sju. 8. Tallet 8. 81. 81. 62. 62. 53. 53. 26. 26. 34. 34. 3. Bingo studio.
2: Ja, god dag du. Det var bingo på tallet 26.
0: Ja, og kontrollnummeret.
2: 10082. 17.
0: Og den sa vinn.
2: Det var Våril Kristiansen, bingobanden på Sortla.
0: Hva var det? Hva er det du sa?
2: Våril.
0: Våril Kristiansen.
2: Ja.
0: Ja, banden, den slår til stødig.
2: Ja, av og til så kommer det. Smell det inn.
0: 82, skal vi se der. Og der hadde du på 26. Ja, da skal vi få lese.
2: 3, 15, 26, 30 og 81.
0: Ja, den var god så langt i hvert fall.
2: Flott, takk skal du ha.
0: Ja,
2: ha
0: det. Bingo studio.
3: Bingo på 26.
0: Der også, ja.
3: Ja.
0: Og kontrollnummeret.
3: 27185 og sett 46.
0: Og den sa hun?
3: Erna Adolfsen.
0: Og du ringer fra?
3: Vi ringer fra Myre.
0: Fra Myre, ja. 2, 7, 1, 8, 5. Där har du då på 26 där. Ja, då ska du få läsa.
3: 3, 15, 26, 62 och 77.
0: Ja, den var god den, ja.
3: Ja,
0: det har den.
3: Ha det.
0: Bingo-studio.
4: Bingo på 50. Bingo på 53.
0: På 53, det var tallet för.
4: 31073. Sett 52.
0: Och den sa hun?
4: Ove Vangen, Lødingen.
0: Vangen? Lødingen. En. Ska vi se här. Då var det 31073. Där var en räcke där på 53. Ja, då ska du få läsa.
4: 8, 15, 53, 62, 86.
0: Ja, den var god den. Gratulerar till den.
4: Tack, hej.
0: Ja, hej. Då fick vi en bingotall där på 53. Och jag har läst två tal efterpå. Det är 26, 26 och 34, 34. Två räcker och 700 kronor. Nästa tal är 19, 1, 9. Ti, en, null. Femtifire, fem, fire. Sekstifem, seks, fem. 50, 5, 0. 21, 2, 1. 69, 6, 9. 76, 76. 64, 64. 4, tallet 4. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 56, 5, 6. 42, 4, 2. 35, 3, 5. 48, 4, 8. 70, 7,
1: 0. Fyrtiosju, fyra, sju. Femtioåtta, fem, åtta. Bingo-studio.
5: Hei, jeg tror jeg har bingo på 42 på to rekker.
1: Jaha, kontrollnummeret.
5: Det 26, 7, 40. 26, 7, 4, 0.
1: Skal vi bare se her.
5: Ja.
1: Ja, du har bingo der. Skal vi 26, 7, 40. Ja. Da har du bingo på 35.
5: Och 35, ja väl, ja.
1: Är vi eniga om det?
5: Ja, då är vi eniga. I varje fall var det nu två räcker där.
1: Ja.
5: Och sätt 45.
1: 45. Den sa vi? Ja.
5: Och Britt Jonsson på reine.
1: Reine. Ja. Då ska du få läs.
5: 3, 34, 42. 75, 83, 19, 21, 35, 53 och 69.
1: Ja, det är god den. Gratulerar.
5: Tusen tack. Kan du läsa upp resten av tallen?
1: Nej, jag vet inte om du ska få fler tal.
5: Du vet inte. Nej, väl. Det gör du nu så du vet.
1: Ja, det ska gå bra.
5: Ja.
1: Grejt, ja. Ha det.
5: Ja, tack, tack. Ha det.
1: Vi fick en god bingo där på 35 och jag har läst fyra tal efterpå. Det är 48, 48, 70, 7, 0, 47, 4, 7 och 58, 5, 8. Då är det 3 räcke och 1500 kronor och nästa tal är 59. 59. Fem. Talet 5. Åtte, fem. Tjue, to, null. Tjue, ni, to, ni. 25, 2, 5. 73, 7, 3. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 23, 2, 3. 6, tallet 6. 36, 3, 6. 68. 6, 8. Tolv. En, to. En, tallet en. Fjorten. En, fire. 37, 3, 7. 7, tallet 7. 16, 1, 6. 41, 4, 1. 11, 1, 1. 9, tallet 9. 28, 2, 8. 13, 1, 3. 60, 6, 0. 39, 3, 9. 52, 5, 2. 2, tallet 2. 27, 2, 7. 7. Bingo-studio.
6: Det var bingo på 52.
1: 52, der ja. Kontrollnummer.
6: 11637.
1: 11637.
6: Ja.
1: Og sett nummer?
6: 20.
1: Og den sa hun?
6: Bjørn Riber.
1: Bjørn Riber, var det
6: det? Ja. Ja.
1: Og den ringer fra?
6: Havnehuset på Dverg.
1: Dverg. 11637. Der det fullt. Ja, da skal du få lese.
6: Ja, 9, 10, 28, 48, 85, 37, 52, 62, 76, 90, 7, 23, 36, 73 og 86.
1: Ja, den var god. Så ja. Langt i hvert fall.
6: Ja, ja. Takk.
1: Ha den.
6: Ha den.
1: Bingo-studio. Bingo-studio.
7: Ja, hallo.
1: Da har du bingo.
7: Ja, bingo på 52.
1: 52. Kontrollnummeret.
7: 35528.
1: 28. Og sett nummer.
7: Det har jeg kjøpt på natt.
1: Og den som har vunnet.
7: Ja, Synnøve Solvold.
0: Solvold. Og du ringer fra?
7: Verdal.
0: Så det er ikke bare på lotto de vinner her? Så 35 528 var det det du sa?
7: Ja, det var 628.
0: 35 628. Der har du på. Ja, da skal du få lese.
7: 3, 11, 21, 28, 34, 35, 41, 48, 52, 59, 60, 73, 76, 81, 86.
0: Ja, den var god, den også. Gratulerte deg også.
7: Takk skal du ha.
0: Ja, ha det.
7: Ha det.
0: Da fikk vi tre rekker der på 52, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallet seg lest tidligere. Vi tar en pause.

0: Bingo-studio.
1: Ja, det var bingo på 43.
0: På 43 räcker.
1: Ja.
0: Ja. Kontrollnumret.
1: Det är 27724.
0: Och sätt nummer.
1: Sätt nummer det är 47.
0: 47. Och den som har vunnit.
1: Den som har vunnit Vivi Jensen.
0: Och då är det bö.
1: Ja.
0: Ja. Då 7-7-2-4. Där hade du på 43. Men som du har någon av de tallarna så går det på, men det har du inte. Då kan du få läsa.
1: 10, 55, 60, 76, 86, 27, 32, 42, 56, 64, 8, 19, 43, 70 og 88.
0: Ja, den der var god, den gratulerte den.
1: Tusen takk, og jeg må få lov å fortelle deg at jeg har suttet og spillet i mange år, og ikke har vunnet.
0: Ja, men da var det på tide at du vant, og så mye
1: peng. Ja, dette var artig, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Greit.
1: Tusen takk, og ha det godt.
0: Ja, ha det. Da fikk vi en god bingo der på 43, og er det andre som vil ha bingo, så må de ha det på det, eller tallseles tidligere. Vi tar en pause før vi avslutter.

Dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör. Lägg dig ner och lyssna.

0: Gud fader! 79, vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: fin musik ifrån Postgirobygget. Tidlös fick du på förmiddagen i Radio Bø, där vi nu ska en liten tur till Åndenes. Vi har ju tidigare i dagens sändning varit inne om att det är alltså fotterapeutens dag i Norge. Och vi går till ho Inger Marie Nilsen på Godfotan AS på Åndenes. Hej till dig, Inger.
1: Hej, Radio Bø.
0: Ja, du, det är en lite sån speciell dag för de som jobbar med fötter, för att säga sån.
1: Ja, det är nu nytt att de har lagat en sån dag, eller alla andra yrken har dag, så då måste väl fotterapeuten också laga sig en dag. Det är kanske inte nytt då, men
0: nej.
1: Det är första gången jag gör något ut av det.
0: Ja, jag vet inte hur länge man har haft den. Vi fann det ju lite på nätet här, för vi brukar ju se lite på världens dag för ting och tang. Och då dukar alltså den här fotterapeutens dag i Norge upp 11 maj.
1: Ja.
0: Och dere gör lite ut av det på Godfotan på Åndenes.
1: Ja, vi har nu hängt ut ett flagg och så är han nu här. Och så har jag lagat en liten konkurrens med att de måste komma inom och tälla någon sura fötter i krokka och så är de med på träckning då något.
0: Ja. Det hörtes ju flott ut det där.
1: Ja.
0: Ja. Du, hur flänker vi att ta vare på fötterna våres?
1: Någon är nu kämpeflänk och är jämlig på och gör själv och är hos fotterapeuter, tror jag nog. Men det är nog många som inte ser sig råd till det eller inte kommer sig över den tärskeln till att fara till en fotterapeut. Mm. Men behovet är nu där, för fötterna de är nu för oss och de är nu inpackade hela tiden. Och då är det gott att få lite omsorg inom och få råd och tips och till produkter och det. Det har oss fotterapeuten kunskap om då.
0: Ja, för det handlar väl lite om fottöj och gangmönster och ja, om fötterna våra har det bra eller om det är några sjukdomar.
1: Ja, alltså någon sjukdomar gör ju att man måste följa extra nöje med i form av de som har diabetes för exempel där blodcirkulationen är så pass dålig att man inte klarar helt att om där kommer sår så gror det inte gott nog för exempel. Så då är det fint att ha ett sätt öja på det hos en fotterapeut.
0: Mm.
1: Så det, där är det ett stort behov för att egentligen följa upp.
0: Ja, och du har faktiskt ja, 5 goda råd om fothälsa. Vad är det vi bör passa på?
1: Vi bör passa på att välja fottöj som passar till det du ska göra. Alltså ju mer fysisk arbete och aktivitet så är det att välja riktig fottöj. Att man inte går i pensko hvis man ska gå sig en lång tur. Gör smörring av fötterna med fotkräm till en daglig rutin så att man hjälper huden att hålla sig elastisk och smidig så man tåler lite mer aktivitet, att det inte blir trött och det spräck, för då blir det sår. Så man vill gärna undgå att det ska bli sår då. Och så att man tar av sig sko och socka och beväger fötten. Gör lite övelser och få ledden i gång och gripe och muskulaturen får jobba lite. Gärna medan du ser på tv då. Och bruka socka som absorberar fuktighet, att man inte blir så fuktig hela tiden. Och gärna ull eller bomull, bambus är en god ting. Och stöttestrumpe för de som är aktiv, för de som står mycket, för de som sitter mycket i arbete och ellers för att hjälpa blodcirkulation. Det är ju mycket i media i förhåll till resa, men också då i arbete är det fint att ha det.
0: Mm.
1: Och så det sista då, det är ju att söka råd och vägledning hos en auktoriserad fotterapeut. Det är fotplaga för att kunna förebygga helst. Men också när det har uppstått något så är man ju där.
0: Mm.
1: Och för att kunna hjälpa.
0: Ja, det kan ju kosta lite grann, men det kan ju löna sig också. Hur ofta menar du att man borde ta en tur inom en fotterapeut?
1: Kommer du den in en gång så är ju det jättebra. Och så kan du få råd och väl in därifrån, för det kommer ju an på. Någon kommer hit 2 gånger i år och är gott förnöjd med det. Och så är det någon som kommer, hver tredje, fjerde måned. Og når det blir sykdommer inn I bildet, så det nu noen som kommer hver fjerde uke og hver sjette uke for å følge opp sår og sånne ting. Eller å passe på at ikke det skal bli sår da. Avlastninger og sånt. En fotterapeut har jo muligheten til å kunne lage såleavlastninger og silikonortoser som avlastning og forskjellig. Sånn for å forebygge at det skal bli sår. Og hjelpe og veilede I forhold til hvordan man går og det sånn at man kommer med mer riktig gange.
0: Et av de fem rådene du hadde, der kjente jeg meg litt igjen, Inger Marie. Dette med smøring av føtter med fotkrem. Jeg tror ikke jeg flink der, og så går det for langt, og så blir det tørre føtter, og så blir det sprekka, og så blir det ikke bra. Og da har det gått for langt, har det ikke det?
1: Jo, da det ikke greit å få snudd den vanen til at man kommer og får råd og hjelp og veiledning til... Og rensa bort harde huden som gjerne blir sånn at det ikke gror så godt på en måte da.
0: Ja,
1: så det... Eller bare kom inn og kjøp en fotkrem. Da har du liksom gått den terskelen der til å ha vært innom og sett at det et smilende ansikt som møter deg.
0: Ja.
1: Og vil hjelpe deg.
0: Men altså smøring av føtteren, daglig rutine, morgen og kveld, det gode saker for fotene våre.
1: Det gode saker. Det helt sant.
0: Ja.
1: Da hjelper du dem masse.
0: Ja. Dette må vi bli litt flinkere til, I hvert fall hvis jeg nå skal se på meg selv her. Så ja, sikkert flere med meg som har opplevd litt sprukne føtter og tørt, og at det blir veldig tørre føtter. Så du, her var det mange gode råd å ta med seg på fotterapeutens dag. Og så det vel sånn at et par føtter står og venter på deg akkurat nå, Inger Marie.
1: Ja, det stemmer det. Ja. Jeg har fått noen som kom,
0: ja.
1: Som klar.
0: Så da skal du få lov å ta det av de, og så må dere ha en fin dag på Andenes.
1: I like så, takk for nå.
0: Ha det bra.
1: Ha det.